カンフォーチェリアンポンおしょしょひねのせえなでいわまなとえええなでいやわんこわにやちやせあせでにゃやねでやいにむしゃでやかわやにむなどおしょやめなべかやほう